0: Rečje Gučik, srpskim rozglasom.
1: Čenca z dr. Janu Šočini.
2: Jako z čije njemsko-srpske dvoričnosti dostavajo so husto tež modove svoja do srpščine. Su to normalne rečne zjave. Dopomnju so napšikvat hišče dere na to, jako rečahu tež mnoze Serbija pšet nekak 10 letami vo valčkovanju mocu za njemske bündelung von kräften. Štož je mestem nimale hižo za so pozabite. Noša tajka moderna tvorba je hornjosrbščine verb delevamač. Myslime prenim vokomeku snano na hauze štoma, abo na kontekst zarodnikarstva, ale nije tomu tak neje. Njemske etwas herunterbrechen vúživa so často v kubanskich kontekstach. Příklad za to. Jeli je nešto přečeške, abo překomplikované, napríklad nekajký nadavok abo text, potom so husto praji, so masovun delevamač. Nedávno v úladach nímsky odpovednik etwas herunterbrechen internetče na listčinje nesvú, potekým kytro skepsanych nôtvorbu. Sým tuž za to, zaušich zrozumlivíšo prajič napríklad, so je text přečešky. A zo maso tohodla ričnemu stavi šulerju odpovedujo z jednorič. Abo tež zo mil so nadavk jednorišo formulovač.
1: Tole praje dr. Jana Šočina z Srbskeho instituta a tute, abo tutun jeje rečne kučik a dalše namakače na našich stranach internetče a v našej app MDR Serbia. Večo džin džujat nače? Jednače do napo 6.

Sobo su menšinu osvršiče naše povešče z Matijom Džisvokom, a to polada von mezdrujim do Slepo, do Zdžere, do Vojerec, do mesta Koldec, što dreso tam vod mir, kaj šprajane napo šestčeš v našich poveščach.

Nemska je potekim von dales de francuska norvegska a tukvilu raješčent Mexiko napšečo Ekvadori tam ste tukvilu 2-0 za Meksiko.

0: A ta ja šerem rotele na nebiu, da nas dženca celtem šavoča v biu dnja zmeme haj nevetra. Tež večje zljuki su možne, zdjela duje tež silni vecik v biu dnja, a žive slebrote zaleze dženca na maksimalnje je na 20 stopnju pohoni v Užice.
1: Našem koncu dokvilo šodere beži, najpože šo pjat kliči ADAC potom z zatekanimi drohami, z zhačenjemi, potom šake poslani šulski džina dožno so nikoci napuč podađa do dola. 4 po na po 6 Čechie.
2: Srpski rozvoz.

0: Nabožné slovo.
1: Magenta Christian Clausen, Spančic Gokua.
2: Ljubipši posluchaki, ljubipši posluchajo. Nydom svišiče povestče. Zoniče novostče z bliska a daloka. Dostaneče informacije vo politice v Nimskej a druhých krajach. Zavestče budže tež vojna tema. Vojna po vojne sa nasvieče na škara. Nimale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohužel pak sa vokomikne vo viele viace vojnu započnú, hač sa skunča. A ja sem tak biesmocne. Moje slova nebudú ani jenečkoho prezidenta, vojnského ministra aber generála starač, minie hišče ponuč nešto zminič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolinie môžu sa vo mir a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, veuse, nadžele. Krásna modlitva môva mi pomhač započína se slovami. Knieže, s čím si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hiča. Zabuch vodoval, čiž so kšiuča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť rečal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
1: Tolle praje Christian Clausen, Spančic Gokua, vel nadavko tamnišie fanskie vikarie. Štyri menšiny ešte a potom budže šestčich.

0: Polícia z G.
1: Niezbožo je sa stavo Bunčelu popolniu na odpočce na autodruhu pola Borchova. 23-letný šofér Škody by popuču na S4-10 smier Biskupice a ich chcú nalivo smier Zorec odpočič. Při tom trenie vidžal, že jemu nikto napřečo přijedže. Menujúce 6-30-letný šofér Renoa. Zraze štaj dosa vodža Renoa a sobujeduce bu štaj lohko zranenaj. Škoda na automaj vúčinia 10 000 €. A na odpočnišču Honja Vužica na A4 je policija Bunčelu večo kontrolovala nakladne auto, dok je svitk zazunio a minio za so jara napravo nakila. A vo pravdže na nakladnem auče bi berovanje skoncovane. Dalej ječ šofer s tem nije smio.

0: Prosene kibaja, piatke posani šulski džin. A ja neko si podaja so potom do dola, značni že dale preč, druze te vostanu skire v naše končine, činja dol v horni vužice, v srečni v delni vužice, haj a neko si to znaja. Kofre so spakvane, dol kiva a dež še na leto niščo dojeli, abo došli, potom vulki, hok a tok. A dež potom leta tvo, kajž planovane ne startuje, je dobra rada zvotohodna. Hajš tu može pomač. Snano sobodživača recepcije, haj taki kajž naš Kristof, voni rek nuje svuchare. Von ma s tema tamnim turistom ketro ruce a vuši pone dživa. Poskajmo raz na daljši vurisk, što drje tamle před njim stej.
1: Hej, prosu, kak možu vam pomoč?
2: Dobar džen, naju leto šotiske, so vo 6 hodinov zapozdži, a moj muž Torsten, tun tam, tun kiš ma češe z runovahu. Tun je si ve meze času ve te bare, tam pritku jedne pivo po druhim skazao, a vuslit netko vidiče, što da dobio ja činč. Prosu, pomoče mi.
1: Meni če o to tam zade? Gehst du am Tag wirklich schocken?
2: Hey, hey, du gehst ja erst das Hamsen, das ist ja wohl ein Wappite, potom wohl ein Schocken.
1: Hey, als Chimbe, ja, wam nicht kopo matschmal?
2: No, hey, ja, so prascham, hast du ja Dostena, potom Teike hast du, was du littert, was du dann noch.
1: To je ťažko posudzovať. Najprv by von dobel přestať šťoukať.
0: Nejdželo, pojednačiš, neskom ščetujš, srbský rozbor sa svičiš, když vusváme prozninskú svucharu. Cilinu, luštnu a čerstvu.

Sodompo napo osmiche atopoda miraso do kunchine wokuo plus nikets budeschinka hutchine male schätz botaikim. Bei gmenje male schätze wärzes woibne gmenski bilinski dom spschis wo schnee lejonost scho nitkowe plus nikets ach pschedaja. Gmenska rada je czera rosu dziwa so muže jun po zjaunem wupisanju boža da z wulke duprawe sa stojena zit sitis als eurokupic animo toho radzic jo čera vopsam knuchu zo so cimesačna testo a faza za hei, ve kotrež so posedženjak menskih gremiju spod biru kumštnije inteligence protokoluja.

0: Kata Kleponicim, Giva Dowol, Prost Nine, Hatsch, Bischis, Kolles, Bussom, Autom, Abos, Nansche Dollar, Ses Leta, Dwom Popucho. Sabeste Matsche, Wasche Plane, Sne Menschasch, Nohotto, Amütisch, Sme Menütze, Dübko, Nes Potschat, Gewulkich, Prost Nin, Takretz, Prost Nin, Sgewesselo, Savuschi, Spschiotuali, Swucheru, Kotra, Skutkuje, Nimale, Geisch, Live, Sleta, Nischat, Amdisch, Djewa, Menütze, Wohne, Rek, Christoph, Psi, Rezeptzi. A wun machst du mir tamne mit Touristen mit Kietro Rutze, wo sie bohne, die war Postgeim ras, na da, sie wurisk, studre nicht Gott am Schädnim ste.
1: Psychiat ne Prosch. Kack muss ich wann pomatsch?
2: Ele Postgeino. Ja, dann lit na Kupo Ibiza. Du ne war Prosch schmorne, ne?
1: Wo komm ich? Ja, to proju. Hej, to je mi že.
2: Zaplacane? Ale ja ta dobil tolajúc se připonju. Na kvasu svoje je sotre piskač.
1: To je mi jara že. Vopravdže. Vaš lid je šmonene. A co naruna tu nesti. Ale příšadne lid budže... po plane jutce poponju.
2: Jutze, popodnju hakle.
1: Hej, tak du sti.
2: Nie, du sti.
0: A ja kata zu a wietzka dale punze, butschtze čipni. Dziś kuli nas wyszicze niedzielu, krótko pojednaczyć, nieskomszcze, sapski rozwas zaswiecić, dysz wusywamy prostninsku słucharu, loszno a czastu za cu swojbu.

0: Policja z G.
1: Na wodpocznišću Hornja Wužica na A4 je policija pondželu večer kontrolovala nakladne auto, dokjež je svitk na zastavniku zazvonio a minio, zo so tute nakladne auto jara napravo nakila. A vo pravdže, na nakladnem auče bi berovanje skoncovane. Šofer nije veza, dali ječ smio. A nezbožo je so stavo pondželu poponju na vodpočce na autodrovu pola Borchova. Cija 20-letni šofer Škode bi popuču na S4-10 smije Biskopica a ich co nalivo smije Zorelc vodpočič. Při tem dre nije vidžao za jemu nichtu napřečo přijedže, menujce 6-letni šofer Renault. Auče zrazy štej doso, vodža Renault a sobu jeduce, buštaj lohko zraninaj, škoda na auto maj učinja 10 000 euro.

0: Ja, denn das nasche Svirnachs-Buchario ist ein Prauduone Litschbe alitre, der ist Schabschise wie Magenzas, wo ihr Narodnina jas mit dem Nüdom, was wo ihr da litschitatsch.
1: Schäme Zborzo.
0: Panschitzach Koko je potaj kim sveči bošči vočak dženca svoje kulovate šest džesate narodnine. Tvojim narodninam šejeme či vele zboža a vo sebe kruto strohatu. Vostajn přecotajki vesove a pomoclive nechče stajne spokojnost přehoža. Ač runeš so přes kuldu kapku dešča veseliš a ju tež dokumentuješ, dženca na narodninskim dnju mjue za tebe Svunčko Svečič. Utropne gratuluja tvoja Luba Bernada, tvoje džiči Eva Toni a Uta, Nučk Janoš a přichodna mač Monika Rytšarjova.

Na kan su tyženja su zorjaki obželjniki intenzivnega kursa dolnosarske rece svešili dešnje svoj zakoncenski rec na svežen. Žinca zabirame se našom aktualnim činosku s tem, kak pežo financijenje ne dodali s toštem projektom. Dolžne sarski projekt vam predstajome, kateriš prigotujoš sarske šulske tovaristvo. Žinca vjacorja vam kazane do Hmielova, tam vetvorijo filmove noce pet govom Nebiom wird nast gönjoscho jużoto a drogovo filmach a filmariach, kötterisch tam jinsa predneras präsentiru ju a peglitnio metteke üsti do novego udascha naschoko sarskego tyženika nove casnek.

Žinca vedpodnja, zemaka jo se vedpa zvenca okresa, sprevja nisa baršču na peseženju bude za se peneze tema, napšikvat za serske muzeje a domuniske špeva okresu, vesebne picnju dešnje bobošojcah a drjoku. Uspichujo okres institucionelnje, to groni vinfinancirojo teke personal. Domuniski muzej dešno stoj žinca vesrežišču ved boka okresa nažeja Jajuse a štostanjo muzej dalšne spechovanje, a to za uiše ako mestno za umjostvo a kulturu, teke zvenka muzealnych nadavko. Za letosne projekte, co muzej mež 5000 euro ved okresa. Ved pasvajnce žinca v tom rozsužiju. Dalšne povešči zmejo net, Diana Šecova za vas.

LGBTQ-Community stojte raz v središču našeho muziky tuženja, petmo tom ve viele rakosti zjadno šo ne vetmeo se až k demonstraci Christopher Street Day 11. julia viele akciju a zaredovanju v hrše buzu a okolinje. V oben kinje napšikvat pokazuju rono literárne sfilmovanje Piljen na serski socius albo Pšisedar, Morde a čuch v Colin se zalubujo do staršega jezdžarja motorskega Raya. Ja jako ljubujem ob cebe živenje, ty si mi obejmil a meja učoba jo vamana. Ljubost a je belenje, voto žinca žo, teke v našej muzice. Zemir učoba, tak se groni spivoju v albanske rece z leta 2001 dvažašča, Yogo Girl spiva, veni pohenaju z Balkana, v švicarskej su se narožili, jih muzika rozbuchnio granice mjazo krajami a žangrami, a tak mjazo rolami rodovu, a tak muzita klince.

Vo dniu susedstva bužo viče planasto grono, lauzecija de bužo dalšna tema vesebne serski projekt s titelom Meja vecio ako ju wapjom. Při mikrofonje bužo za vas Gregor Klim, ja se z vami učobne rožognujom, ja som Anja Kohrečvácova. Meša spetobne vedpudnjom a vedrhninski jacor.

Žinca vedpodnja, zmaka jo se vedpo zvenca okresa, sprevja nusa baršču na peseženju bude zase peneze tema, napšikvat za serske muzeje a domuniske špöva okresu, vesebne picnju dešnje Bobošojcach a Drjoku. Uspichujo okres institucionelnje, to groni winfinanzirujo teke personal. Domuniski muzeje dešno stoj žinca ves režišču vet boka okresa nažeja Juse a stostanjo muzeje dalšne spichovanje, a to za uiše ako miestno za umjostvo a kulturu teke zvenka muzealnych nadavku. Za letosne projekte co muzeje mieš 5000 euro vet okresa. Vet pa svojnce žinca v tom razsužiju. Dalšne povešči izmejo net, di Ana Šecova za vas.

LGBTQ-Community stojte raz v središču našeho muziky tuženja, petmo tom ve viele rakosti zjadno šone vetmeo se až k demonstraciji Christopher Street Day 11. julija viele akciju a zaredovanju v hrše buzu a okolinje. V oben kinje napšikvat pokazuju rono literarne sfilmovanje Piljen na serski socius abo Pšisedar, Morde a čuh v Colin se zalubujo do staršega jezdžarja motorskega Raya. Ja jako ljubujem obce v živenje, ty si mi obejmil a meja učoba jo vamana. Ljubost a je belenje, votožinca žo, teke v našej muzice. Zemir, učoba, tak se groni spivoju v albanske rece z leta 2001 dvažašča, Jogo Girl spiva, veni pohredaju z Balkana, v švicarskej su se narožili, jih muzika rozbuhnjo granice mjazo krajami a žangrami, a tak mjazo rolami rodovu. A tak, muzita klince.